0: wa kunnafonibadi ka tɛrɛtɛ an na sila ko ma sama operasiyonɛli kala kɔlɔsi bi ni ka bɔ awa an na kabidaba la an n'a ye kapital di n'a ye an na forɛ fana soba di tukɔnɔsoba n'a zere koriri kibolo la an na so mɔnɔ fayida sila te u sila ko jɔnjɔn tɛ di fefefe ka bɔ ye ka na wa a gwɛlɛma a ɲa bɛrɛ dɛrɛ nima sila te yen bi ni ji o bɛra tɛmi jolala tila la tiɲɛ kan ka tɛrɛtɛ fanakɔ biyanko ma fanfɛla lɔ waati ni latɛni koolu ma nɔya an bara yan ji bara tiɲɛni daminɛ an bara fanfɛla nɔ dɔ u ye gwɛlɛya bali di an kan ban fanakɔ an bunbuni sosiyete ba mɛn fana ma yan ni a ye mɔli jamana sɛnɛkɛ ko rɔ kamasɔrɔ jeki lɔ ni sɛnɛ min ma ba ye olu ye gwe sɛnɛ a fɔlɔ ma ko eveya ani tin a fɔlɔ ma ko palmiye jeki lɔ n'olu ma sosiyete ba mɛn fana ye o ko kunna yan fɛɛrɛ u bolo bɔra kunmu mɔli lasara ko rɔ mɔli lasara ko gwɛlɛmaw bolo wa sɛnɛkɛli bala sɛnɛfiɲɛ fana ta k'a dalima wuli tɛ sɔrɔ la a se k'a kɛ han karo kelen karo fila karo saba han san alima lawuli sɔrɔ wa o kɔni la fili kuni fana mɔli ka ya ɲa gɛrɛ gɛrɛ ma wa an y'o ɲɛɲini na sa an na mɔba lɔ an na jamana tonti n'a kanti ta o di an dɛmɛ ka an b'o kɔnɔ fɔlɔ kama sɔrɔ mɔɔ ye sɛnɛkɛla le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ a la mɔɔ ye baarala le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ yɛrɛ la ko ni ala waati min na ni an bɛɛ k'an bara kunmu k'an bolo kunmu k'an sɛnbɛ ala la k'an sɛnbɛ an na jamana tonti n'a kanti o la kumasibaw la ka ala an dɛmɛ o bɛ te sɔrɔ na bi o bɛ kɛ gwɛlɛya ba di ka ala dɔw bɔ an kan an kɔnɔ an ye sini o sifa de dɔrɔ tile fila dɔ je kɛmara rɔ
1: o faamuyara suza di kamara ka bɔ jeke fm radio sora i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye
0: amina la i san dogo
1: kan bɛn kamara lamɛnbagaw ni ne bi dansigi bi ka kɛnɛ na ani nisɔndiyale ye a sigi ni aw ye an ka mɔgɔ welelen tun ye madame deyoko kadija tu jara ye bifesiɔn nɔ kundanyɔrɔ tigi aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ matomi rfi tomi fr yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la kan bɛn

0: Umaru Yero.
1: Aw ni ni ɲɔgɔn tuma ne ni son ka di ka aw lasɔrɔ bi masalaba kɛnɛ kan. N ye mɔgɔ min bisimila gafe sɛbɛnna don a tɔgɔ Mamudu Ciro ka bɔ Mali la. Gafe sɛbɛnna don gafe sɛbɛnnaw ka lajɛrɛba tɛmɛnen na rentrée littéraire ale ye jɔnjɔnba sɔrɔ o siratigɛ la min tɔgɔ dalen bɛ Masa Makan Jabate la. A ka gafe in tɔgɔ ye tubabukan na Terre d'Espérance. A labɔra Figira Edition fɛ Bamako. Mamudu Ciro i bisimila.
2: Ni tile yɔrɔ
1: somɔgɔw don
2: i ni ce basi foyi t'u la
1: i ni ce i lasɔrɔli diyara an ye kosɛbɛ jamukan in kɔnɔna na an bɛna kuma i ka gafe Terre d'Espérance kan an bɛ lamɛnnikɛlaw fo u ka kanuya la k'a fɔ u ye ko nin jamukan in ka fara an ka jamukan kɔrɔlenw bɛɛ kan u bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi rfi tomi fr Mamudu Ciro, yan'an ka don i ka gafe kɔnɔna kumaw na n be lamɛnnikɛlaw la dɔnniya k'a fɔ i ye dɔgɔtɔrɔ de ye mɔgɔ furakɛ dɔgɔtɔrɔ i ye i ka kalan kɛ o siratigɛ la Mali la Algérie ani Bakɔ i ye Sikaso marabolo kɛnɛyasow ka jɛkulu ɲɛmɔgɔya kɛ ka wagati kɛ yan'i ka taa baara kɛ OMS la diɲɛ kɛnɛyako tɔnboloba i ye saan 20 ni kɔ kɛ o cɛkɛda yi na kɛrɛnkɛrɛnya la Tchad RDC ani Madagaskar nga Mamudu Ciro a sɔrɔla cogo di dɔgɔtɔrɔ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ gafe sɛbɛn na n'a bɛ manaw lakali mɔgɔw ye
2: yɔrɔ i ka ɲiningali jara ye sɔni k'i jaabi n b'a lamɛnba bɛɛ fɔ a cɛ fara muso ka a denmisɛnnin fara makɔrɔba ka sebeni ne tɛ sebenikɛla ye ne ka baara tɛ sebeni kɛ ye ɔ sebeni sariyaw ne kun t'u dɔn ɔ ne kɔni nana sebeni kɛlɛ ka ka da n yɛrɛ ka jamana lahala la ɔ o fɔlɔ kɛra 2017 ɔ filana kɛra 2018 ɔ livre fila bɛɛ kun kɛ kun ye jamanako de ye n be se ka n faso dɛmɛ togo mun na ɔ hakilila nana ten de ɔ an y'a hakililaw fɔ waatu jamana yɛrɛ maratogo ka demokrasi togo ka gɛlɛya minnu b'an kan a be se ka wuli togo mun na olu kun bɛ taliko de ka o fila bɛɛ kun bɛ taliko kan fɔlɔ tɔgɔ kun ye rupture filanan tɔgɔ kun ye inersi coupable o be o fila bɛɛ kun b'o kan nka sabanan mun n'an b'a kuma na bi Terre d'Espérance o hakilila bɛ to ye a dɔw b'a la nka a bɛ to ye o hakilila kɔni nana mun na a kun ka di n ka sebeni de kɛ an ka jamana kan an ka sahel jamana nin kan kabi kunun fɔ bi kabi tubabu ma s'an fɛ yan fɔ ka tubabu n'an fɛ yen ka tubabu ta an yɛrɛ k'an yɛrɛ ta ɔ baaraw kɔnɔna na ɔ n nana du dɔ de ta n'o ye famille Jara ye ɔ ka histoire dɔ raconte o kan ɔ histoire kɔnɔna hakilila minnu bɛna n b'olu fɔ adamadenya yɛrɛ kan
1: i ye gafe in tɔgɔ da tubabukan na ko Terre d'Espérance ne y'o yɛlɛma mandenkan na n ko jigiya jamana walima jigiya dugu e ko cogo di o la
2: ɔ o don jigiya dugukolo
1: jigiya dugukolo
2: n b'a fɔ dugukolo
1: a bɛ bɛn jigiya dugukolo a bɛ bɛn
2: n bɛ fɛ k'a fɔ an ka dugukolo nin gɛlɛya caman de b'a kan nka gɛlɛya ma kɛ togo o togo jigiya bɛ se ka sɔrɔ togo dɔ la ni lawale dɔ ye ni sira dɔ ye ni kɛwale dɔ ye ɔ n ka jate b'o de kan ne kɔni diɲɛ in ka gɛlɛya a ka kala fan bɛɛ a ka kala kunun a ka kalan kunna sunu ka kalan bi wa a bi kalaya sini nka o kalaya bɛɛ jigiyaw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ hakilina in b'o de kan.
1: Ni mɔgɔ kɔni ye gafe in kalan i bɛ hakilina ninnu ye i bɛ jigiya in fana misali ye bawo i bɛ kuma i yɛrɛ ko ten ko saheli jamana dɔ de kan i yɛrɛ ka ɲɛfɔla kɛlɛw sɔrɔla yɔrɔ min na jɔnyaw kɛra yɔrɔ min na fiɲɛbanaw sɔrɔla yen walifaso mara kɛra yen o n'a ɲɔgɔnnaw nka i bɛ kuma du dɔ le kan kɛrɛnkɛrɛnyara jaralakaw ka du i bɛ kuma u ka bɔnzɔn caman kan lajarabi y'u sɔrɔ tuma dɔw ra u ye hɛrɛ sɔrɔ waati dɔw la tɔɲɔni kɛra u la wagati dɔw ra nka nin bɛɛ la barika dannaya cɛsiri olu barika la a ko bɛɛ bɛ taa laban ni hɛrɛ ni nisɔndiya ye yala o de fana ye jigiya nin ye wa
2: ɔ kosɛbɛ o de ye jigiya in ye n bɛ fɛ k'a fɔ de n'an ye jaralakaw ka du nin ta a du nin ye gɛlɛya caman ye
1: kosɛbɛ
2: kabi jɔnyaw bɛ kɛ waati min na ni bɛn bɛ taa k'i ka i sigiyɔrɔ la k'a ka dugu ci k'a filenkolo ci k'a sanu ta k'a wari ta k'a don da k'u kɛ jɔn ye ka taa n'u ye ka t'u feere olu tɛmɛna u y'u sɔrɔ kana bana kɛ k'u sɔrɔ bana kɛ k'u sɔrɔ denw bɛ wolo musow bɛ se ka kɔnɔɲɛ tan kɛ kɔnɔɲɛ t'a la kelen dɔrɔn de bɛ balo dɔw bɛ kɔnɔɲɛ wolonwula kɛ saba dɔrɔn de bɛ balo ka da banaw gɛlɛya kan bana minnu tun b'an fɛ yen fɔlɔ n'u b'a fɔ minnu ma ko ɲɔniw kɔnɔboli banaw sɔgɔsɔgɔ banaw meningite banaw olu caman bɛ na o bɛ denw fa ɔ den minnu bɛ to gɛlɛya bɛ na musow bɛ sa jiginni na o gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ ɔ du den dutigi o bɛ kɛ den 13 dɔrɔn de ye Donc chesiri ani bara ani lamo na yo musora fablo famu ya se bakoro lamo kataka santan saba bisika wulika joka kokaire me fe ka fodi ka fo gele amake tuotu kuma gele tuotu chesiri drone ba frake foroti adama de bon ko la fo chesiri ni bara ni magwa o me fe ngode se o de bisala de di chesiri bara magwa o drone bisika adama de bo gele ala ene duwo ni fontina nyere bo wulika jodi o ma gele amake tuotu ni wulika ka jo Ala dana ka sabu nyuma ika chesiri kama ala bikishi abe hera dalye ona hera dalo yere doye don bi fenga for the jien koni wati do yeleme yeleme do wati do bi nogoya wati do bi
1: gele siga tala
2: wati gele wati akana ki kona ki ga jenatike bana toye gela ko fe hera bi dani chesiri
1: ni ye chesiri
2: o misali bo
1: nga ni ye chesiri o yoro foli nyena kosobe Mamudu Chiro gafina kendo yafo kubi kuma saheli jamana dodeka nga ni mo ya kala ibaye ko ibe kuma malideka kabina tun toko yi Sudan français ibe yoro bawo ibe yoro taw toma ibe kuma sigu kan ab ko be damena na yoro mina ibe ta Bamako ibe ta Dakar ibe ta Algérie kata Francie kasigin kana sigu yala tariku yi a kera tien yere de lawa walma ifana yi hakilna de miriten ka a 17 sabla kuma fochola ibe monzon jara bala mombe sigutari ku don o jara la ka o monzon o konu ni sigutari ku fana be nyona yala ko kera tien yere de lawa walma ire ka hakilna labenendo
2: yiro akuma ka tiena tiente hakilna labenendo ongutaba utabali to kana ndina fo ndafo mbafo to gumna bamalanga na bride d'information dobe histoire la olu do talendo misalie kasoro ka glali de kaka takli jagba bara lo ne ko ci ciendo ciende monzon bi no heroe monzon inte amadle ka existe ne de ka glali do o glali nke kunde ka hakla ni fu kumunu tamana kunu anga se ko lu fam kumunu mina sini anga se ka mina rosoro lu la ke kunde o ne ka fako histoire vraie histoire cien ciende do o te cien histoire te glali ne do
1: glali ne do
2: nga ko do temena ko do temena no o seria fitinu abisizo lu doko ka hakli jabo ngate ko chendo chente glalde do
1: misalla ibe kuma
2: glali bana do sebu kanye sebu ta
1: ko sobe
2: sebu ka de ne wula sebu ka mo sebu onye glali nta onye togo mununta se pour que kan kofle an yere ka togo an ruka frafin togo mo zenta kundo ye bablin ta hunde oye purge ka hakli jigo la doni
1: misal lamba fo chigo mena iye segu taiko samba kilin keme kononton bisabani flawati wala segu tuntete me kinani kan mugo hake tuntete me ba bisaba bonyonko kan nga komi ye doktore Mamudu Chiro ikumana bana dokan o wati la noye kanja bana ye meningite okoroku kabine o wati o bana yitumbe okoroku bana korobadu ha
2: kusebe bana korobade do nyafo de livre ni korombo de fo ko bo mo gode binyine ni sera bima mo gode binyine kunko takle jabo do mo ka fam ka fo gele o tebena ni fiem bana mo flano e manage di kanja banani ne re bara damne do folomna sigaso en 97 ne bara damne kanja bana epidemie de kono don kanja bana ngmanga jamane na amena wa kumbe continue re bana kosana drone ka baraka do otro ka barato way no vaccination barawi o de usi ko o donc o banakoro badedo nunu law de station de kumato anga jamna o chama kuma chakuju parce satak nga cha ni satak chara mbo cha mandi o donc frakeli ka nyerebo ka tanye asabati o de di banan nun ka cheni siko anga jamana nuna donc o misale akoni nunu non ye fly Pepsoko o sheritke anga jamana nuno e maluni Nigeru ni Burkina ye a ansigana kosere ni banen no fe manage di kanja banen no fa ansigana kosere ay macha mava ka macha man klogre ka doke buboyi ay chen chaman kanfe o don ame bibuna de ko o banan nuno ko ra na fo polio ina fo kanja banan ina fo nyoniu o obana mun no ra sananta e o anta do ga fo bara de ala sigko anga jamno ka bara u ka chesiri do to ka chesiri ka bara ka do mbuluti o de din bara no sigko o de labi an la fiara o de labi an be ka chaya o do o de ka o tashi blake o do tro mun no gouvernement mun no bara ke ka ful soluma a ke ku yodi
1: o kadara ko na halisa san damani u ko samba kilin keme ko non toni bi nanini wolon fla warati wala 1947 ibe kuma fura do kan min tumbe ke ka jarala ka o ka demuso do fra ke kirikira machin tumbe mina fura in tɔgɔ de tubabukan na phenobarbital. Yala o fura nasugu tun bɛ sɔrɔ farafinna o wagati la wa docteur Chiru?
2: A fura kun bɛ yen. Yala ni bi sɛbɛnni kɛ ne kɔni ye denmisɛn ne ka dɔgɔtɔrɔya kalan ma mɛn puisque ne kɛra dɔgɔtɔrɔya san 31 dɔrɔn de ɲinɛ mɛ n ye n ka resɛrisiw kɛ n y'a dɔn k'a fɔ fura kun bɛ ka bɔ waatiw nka n b'a fɔ de la komi livru sɛbɛn togo don k'a jira k'a fɔ o fura ne nani de y'a furakɛ ma a bɛ se ka misali ye mɔgɔw ma ni banabaatɔ in bɛ mɔgɔ min bolo u ka gɛlɛya kɛ u ka se ka n'u ka banabaatɔ ye dɔgɔtɔrɔso la ka se ka fura in sɔrɔ a ka se ka lafiya a fɔ kun de ye ka da o kan ne kɔni nun tɛ o wagati k'a fɔ k'a layɛ k'a fɔ fura in kun bɛ yen wa ne ka ɲinini m'a jira na fana k'a fɔ fura in kun bɛ o waati nka n b'a dɔn kɔni fura in kɔni kun bɛ diɲɛ kɔnɔ.
1: nka ɲininkali ɲɛsinnen bɛ min ma sabula n b'a jigiya k'a fɔ san caman n'an seginra kɔfɛ dɔɔni o bana nasugu ninnu tun bɛ mɔgɔ min na hakilina dɔw de tun bɛ anw na farafinna yan ka ɲɛsin a tigilamɔgɔw ma walima u masaw ma hali ni fura tun bɛ yen n b'a jigiya k'a fɔ a tun tɛ taa kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔni o kama don bɛ ɲininkali kɛra yala o fura tun bɛ anw bolo farafinna yan ka kɛɲɛ n'o wagati ye nka i ka ɲininkali i ka jaabili laɲini faamuna jaralakaw la mɔnzɔn bɛ yen i bɛ fɛ ka dɔ fɔ o kan ɔhɔn taga n'a ye.
2: Voilà fo n'an ka tɛmɛ komi i yɛrɛ k'i y'a faamu n bɛ fɛ an lamɛnbaa bɛɛ k'a faamu. Ne tɛ se k'a fɔ n ko o wagati n ko nin fura in kun bɛ yan ne t'a dɔn mɛ n b'a dɔn a fura kɔni kun bɛ diɲɛ kɔnɔ a fɔra kunun de mɛ a fɔ kun ye bi nafa de ye pour que ni bana in bɛ mɔgɔ min na bi o ka se dɔgɔtɔrɔ ma o ka nin fura in n'u kana a fɔ ko jinɛ bana don a fɔ kun de ye ka da o kan.
1: A faamuna jaralakaw ka du kɔnɔ mɔnzɔn bɛ yen i ka kuma sera ma sisan alalatigɛ y'a kɛ ale kɛra a ka du jigi ye kabini a si ka dɔgɔ san 13 a ma tila ka jokow kɛli yɛrɛ la a minɛna jagoya la ka taga n'a ye kɛlɛ la faransi tɔgɔ la a ka taama sen fɛ u bɛ taa n'u ye bamakɔ ka taa n'u ye dakar ka taa n'u ye alzeri a ka taama kɔnɔna na i bɛ kuma faransi ka jamana maralen saba ka lahalaya kan ɲɛnayeli la n'o ye sudan faransɛ a wagati la senegal ani alzeri ɲɛnayeli la u tɛ kelen ye nka i ko o ka lahaliyaw man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o kɔrɔ ko walifaso mara bɛ jamanaw danbe de bɔ o la wa docteur Chiru?
2: Siga t'o la n be fɛ k'a fɔ de adamaden tan ka ni bɛ mara kɔrɔ tan ka ni bɛ ma wɛrɛ ka mara kɔrɔ mara togoya tɛ kelen dɔ ta be nɔgɔya dɔ ta ye i n'a fɔ segu ta kun bɛ togo min na bamako ta bɛ togo min na dakar ta bɛ togo min na alisi ta bɛ togo min na jamanaw ye baara minnu kɛra jamanaw kɔnɔ kɛtogo tɛ kelen ye i be taa sɔrɔ minnu kun bɛ alzeri olu kun lafiya mɛ petɛtri ka tɛmɛ segukaw kan petɛtri k'olu kun be taa ekɔlisow di dɔgɔtɔrɔso la ka ɲɛ ka tɛmɛ segukaw kan nka nin bɛɛ kun y'a fɛn kelen de n'i kɔni bɛ mara kɔrɔ n'e bɛ jonya kɔnɔ e kɔni i ka hɔrɔya t'i bolo n be fɛ k'o de fɔ tan kini bɛ jonya ni mara kɔrɔ i m'a kɛ situation na i hɔrɔya te danbe te foyi te donc a bɛɛ de ka suru ɲɔgɔn na wa a bɛɛ bɛ talikɛ ɲɔgɔn kɔnɔ n be fɛ k'o de fɔ nka mun fɛ ka mun fana fɔ a kɔrɔna na c'est pour que mɔgɔ ka lajɛ de kɛ n'i y'an ka jamanaw taabolo ye bi independansu tana ka ca san 66 ye mɛ n'i y'a jate minɛ jamana nunu tɛ niveau kelen na bon o tɛ niveau kelen mun na a jujɔn de ye nin ye donc fɔ an k'a bila an kun na k'a fɔ n'anw bɛ mali la yan bi n'an y'an miiri ko senegalaw ba anw ɲɛ u bɛ alizeriw ba anw ɲɛ ma a jujɔn ye nin yɔrɔ de ye donc n'an b'a fɛ sisan an fana ka se ka surɔ na baara in de bɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ ɛnɛ mun kɔni kɛra waatiw de kun ye ni nka kun kɛn bɛ ka da kolonisation yɛrɛ hakili kan parce que kolonisation kun ka laɲiniw tɛ kelen ye a yɔrɔ bɛɛ la a ta laɲini don dɔ ta ye dɔrɔn u bɛna ta dɔrɔn k'o minɛnw ta ka taa dɔ ta ye an yɛrɛ bɛ taa sigi ye y'a dɔn olu tɛ se ka kɛ kelen ye.
1: Donc,
2: différence mun bɛ fɔ de faransi mɔgɔ ye.
1: O yɔrɔ faamuna mɔnzɔn jara tagatɔla faransi ka taa kɛlɛ kɛ faransi tɔgɔ la ale ni kamale dɔ ye ɲɔgɔn lɔn o fana tun bɛ ka taga ye tɔgɔ le Ibrahim Touré o tigi y'a jira ko ale yɛrɛ de y'a tɔgɔ di ka taga kɛlɛ la faransi tɔgɔ la Mamudu Chiru o kuma tɛ fɔ ka caya tuma caman na an b'a fɔ ko farafin minnu minɛna jagoya la ka taa kɛlɛ kɛ faransi tɔgɔ la nka o kɔrɔ ko farafin dɔw fana tun ye o yɛrɛ tɔgɔ di ka taa kɛlɛ kɛ tiɲɛ na faransi tɔgɔ la wa tirayɛri senegalɛw ansiyɛn kombatanw.
2: ne kɔni kun tɛ yen olu faramasiya ba tɛ ne bolo nka n kɔni b'a dɔn a m'a kɛ togo togo bɛɛ kɔni ma don armɛla jagoya la dɔw don n'u yɛrɛ ye n'an kun bɛ kolonisation kɔnɔ i bɛ baara de ɲini. Ko dɔw kun ye komi ye minnu ye komi ye o ma jakuya ka kɛ komi ye o dɔw kun ye mɛtiri ye o ma jakuya ka kɛ mɛtiri ye o donc n b'a dɔn kɔni dɔ fana don bɛ sɔrɔdasi la min ma jakuya ka kɛ sɔrɔdasi ne kɔni ka yeta y'o ye nka ale fɛn in fɔkun kun ye mun ye fɛn fila de kun don n bɛ fɛ k'a jira de k'a fɔ nin mɔnzɔn ta o jakuyara jakuya minnu kɛra kɛlɛ bɛɛ kɔni b'a kalama k'a fɔ o kɛra conscription kɛra mɔgɔw taara jakuya o ye mɔnzɔn ta ye nka ni Ibrahim ta kɛ kun de kun ye ka kuma dɔ de ɲɛfɔ ye kuma mun ɲɛfɔ kun bɛ ka taa muso caman furu kan. Komi ale ye den de ye den min sɔrɔla muso filanan fɛ n'u ma balo o ma ye tɔɔrɔ min ye furu kɔnɔ aga du kono afa ka du kono afa muso fole fe ono odun otoro de kama le kono ya yini ka ta ku ve dalet tu amble a maleta donguye don funga le dogu ko to yade don mu fanga chi mu fo yoro la chi yoro de ka fo a muso chama vuru anga la da korodo o anga dine no islamo ta lu fana bala afka be nga jaf kate ni bi sa korode ba ka ni ti sa kore kana do ala
1: chi do second tumbe ale ibrahim touré tola in kan kosobe aka demaya kuna tu yalla nyini ka taka kelela wala sa ale yere hakilla kwa be se ka yere bokula nga muzon jira ale mena naka taka ka soro here tumbe uluka du kono o wagatira takali tunta ale ngani ye nga alake ala turaka se bayara ale de nyuma sigira min tu yalla nyini ka taka da yere utarato kelela o yorola e mamudu chirombe fe kanto jamukana nga duma doni la meka soro katani baro yenye iko salifu keitaka musulu ko ode kadi anta ante wala me folo
2: kabibe

0: aw tulo bɛ masalabale la RFI mandenkan sanfɛ bi n ye gafe sɛbɛnna Mamudu Tiro de bisimila dɔgɔtɔrɔ do mɔgɔ furakɛ dɔgɔtɔrɔ do min ye gafe sɛbɛ a ka gafe laban min bɔra Terre d'Espérance ni o ye Masa Makan Jabate tɔgɔla jɔnjɔnba sɔrɔ Mali gafe sɛbɛnnaw ka lajɛliba tɛmɛnen na a b'an bolo nɛgɛjuru la kabini Bamako an bɛ ka baro kɛ n'a ye Salifu Keita ka musolu Mamudu Tiro a bɛ tasibila kɛ musow de ye nka ni mɔgɔ min ye e ka gafe fana kalan kosɛbɛ I b'a ye k'a fɔ musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ I ka gafe in na ka taa jaralakaw ka musokɔrɔba la Madu Kure ka fɔ ka taa se muso minnu bɛɛ furula du in kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka bon gafe in kɔnɔ I bolo kosɛbɛ.
1: Kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ. O de la n y'a f'i ye n ko Salifu ka dɔnkili in ka di a bɛɛ y'o hakilina kelen de ye ne ka jalatigɛ daminɛ fɔ bi musow jɔyɔrɔba de b'a la ne y'an baw ye. Y'an kɔrɔmusow ye an y'an musow ye ne yɛrɛ ka kuma kɔni ne b'o de f'u ye don o don k'u sara kɛ anw bolo ala k'u sara kɛ alijinɛ ye donc musow ka nin jɔyɔrɔ anw ka société la mali la yan ala dɔrɔn de b'a dɔn.
0: An kumana babu caman kan docteur Tiro I ka gafe in kɔnɔna na bakurubaya la gafe in a sɛbɛnna laɲini jumɛn kama e bolo.
1: Ne ka gafe sɛbɛn bɛɛ ye kɛkun ye ka wajuli de kɛ a kɛkun de ye ka. Hakilaw di mɔgɔ ma ne hakilaw ye min ye kow kan ne bɛ kow ye togo min na gɛlɛya minnu b'a kan ne b'u ye togo min na fura minnu b'a la ne ka gafe bɛɛ b'o de kan n'a fɔ n y'a f'i ye togo min na ne yɛrɛ tɛ n jate gafe sɛbɛnna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye minnu kuma in fɔ n ka éditeur si tɛ sɔn a kuma ma n ka livre fɔlɔ éditeur ni filanan éditeur n'o ye Fanta Keita ye o si tɛ sɔn a ma mɛ ne yɛrɛ kɔni hakilila ne tɛ livre sɛbɛnna ye ne kɔni ta ye de hakilila dɔ de bɛ na n bɛ fɛ ka hakilila in de cari donc livre in fɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye o de kɔ ka jateminɛ de kɛ ka ban kunun f'an bi n'i ko karisa ye jɔn ye o k'a sɔrɔ I yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'e bɔra maa minnu na ko maa si ma kɛ jɔn la waati dɔ la dɛ se jɔnya in kɛra an ka jamana ninnu kɔnɔ a ka ca san kɛmɛw caman de ye dɛ donc n b'a fɔ mɔgɔw k'u hakili to o la donc livre in bɛɛ a daminɛ fo ka taa ban a bɛɛ y'o hakililaw de ye I n'a fɔ n bɛna ka na an ka kungo lakanani ta k'an ka kungosogo lakanani ta an b'an da don o fana kuma na a kɛkun de ye an ka hakili to an ka kungo ninnu na n'an ma hakili to an ka kungo ninnu na an tɛna an ka fura sɔrɔ bilen an mago bɛ jɔ fura minnu na k'an yɛrɛ furakɛ olu tɛna sɔrɔ bilen jiri tɛna sɔrɔ bilen sanji tɛ nana bilen a bɛɛ bɛna kɛ désert de y'an bolo wa n bɛ mɔgɔ minnu fana fɔ ni b'u ka baaraw fɔ ni baara bɛ kɛ ni cɛsiri de ye a kɛkun de ye denmisɛnnin maakɔrɔba cɛ fara muso kan mɔgɔ I m'a kɛ baara o baara k'i cɛsiri de o dɔrɔn de bɛ se ka jamana taa ɲɛ n'an m'a ko kɛ ten dilancogo t'a la kuma in t'a dilan sigi ka mankan ci t'a dilan
0: videw
1: t'a dilan baara de bɛ kɛ ni baara kɛra ni ye mɔnzɔn in ta ka b'a san 13 bɛ baara kɛ kɛcogo min na kana fana kana mɔnzɔn junior ta o fana jinni ka bɔ ekɔli la ka taa kɛ sotarama parande a y'a ka baara kɛ cogo min na n'an b'a fɔ baara ka ɲi bɛɛ tɛ fo ka n'a to dugu yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔn ale bɛɛ yɛrɛ b'a fɔ n'ale ka mobili tɛ ti don mobili kɔnɔ mun de b'a kɛ baara cɛsiri magwan k'a kɛ k'a ɲɛ

0: ni sɔgɔma ko kura nɛgɛ kaɲɛ wolonfila sera Cap Vert kaɲɛ kelen bɛ o hakɛya kan Mande dugu la aw bisimila an ka bi kadi kunnafoni dikɛnɛ filanan kan.
1: Jɛnɛba baro.
0: Politiki ko kuma ni kɛnɛ in dakun na a gwɛna jamanakuntigi fɛ ka bɔ marabagajɛkulu ɲɛmaya la tile damadɔ o kɔ a sugandira wasadenw fɛ ka kɛ wasabulo ɲɛma ye kunu tuguni pastef tɔndon y'u ka dannaya lakuraya a ye ni ka sugandi kokura ka kɛ tɔn in ɲɛma ye san wɔɔrɔ kɔnɔ senegal marabagajɛkulu ɲɛmakɔrɔ usman sonko de ko don a yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ in kan ni ka waleɲuman dɔ foli lase a kanubagaw ma an b'a lamɛn daminɛ na bi an be Cap Vert ka ntolontan kulu lɛ rekɛnble de kofɔ aw ye u ka ntolontan tariku kɔnɔ ni bena kɛ u siɲɛ fɔlɔ ye ka tali kɛ coupe du monde na u y'u yɛrɛ sɔrɔ kuluba kɔnɔ min ye kulu f ye nga u fana ka laɲini ye ka ɲɛtaga sɔrɔ ɲɔgɔnna yi na an be ɲɛfɔli sɔrɔ u kan a tɛmɛ aw ni ci ɛrɛfi manden kan lamɛnni na. Senegal fanga politiki tɔn pastef tɔndon y'u ka dannaya lakuraya usman sonko kan ni ka sugandi kokura ka kɛ u ka tɔn ɲɛma ye o kɛra u ka kunu lajɛrɛba senfɛ jaminajo waati damadɔ a ka sugandili kɔ usman sonko ye kuma ta ka foli lase minisiri kɔrɔw foroba cakɛda ɲɛmɔgɔw ani tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu minw ma sɔn ka bɔ a kɔ an ka usman sonko yɛrɛ lamɛn.
2: De 2021 à 2024, quelque chose de
3: propre. Samba flani mugani kele ni samba flani mugani nani ke ko baw de kera on ka jamana kono hakilina kura de wolola o milla nyini fe sifindo unintura la bawo ukute son nyangi balia mabili o ka jamana kono utu yuba tabulo juguma minutu mbesena ani kuban u ka sini nyesigi ka chien bile u mako tun tɛ fanga ka nafaw la o nafa minw dɔw be ka balo o kɔnɔ bi u tun be ka bonyaya dɔrɔn de laɲini o de kama politiki mɔgɔ si ka politiki ko nafa ani nafa wɛrɛ si ma kan ka kɛ bi an ka ɲinɛ o sifin nunu ka yɛrɛ di kɔ ka ban ka kiri kɛ u ye o de la a ma kan cogoya si la an ka yɛlɛma dɔn kow la u ka kiri ko kan wa a ma kan an ka ɲinɛ an nakun kɔ lɔyɔrɔkow kama o la bi n be pastef tɔnden dɔw ka hadamadenya ani u ka jɛɲɔgɔn ɲumanya fo ni y'o fɔ n be o minisitiriw de ma minw ye anw ka hakilinaw labatoli sugandi ni lɔyɔrɔw ye wa n be o cakɛda ɲɛmaw fana de ma minw k'u tɛ wuli anw ka tɔn taabolow kan nafaw kama ani mɔgɔ minw bɛɛ lajɛlen n'u bena bɔ u lɔyɔrɔw la kalo nataw la bawo k'u y'u ban ka sɔn
2: janfa
0: pastef tɔn ɲɛma usman sonko kumakanw a kumakanw u tara an ye salif saganogo fɛ sajo dukuriya bayɛlɛma an ye mali la marabaw ye kongo binani ɲɔgɔnna sugandi jamana yi kɔnɔ o min doni yamaruyalen tɛ siviliw fɛ o latigɛ tara jumadon o yɔrɔ nunu kɛra iko surasiw ka baarakɛyɔrɔ sisan sabula sika kɛlen bɛ ko jatigɛ walekɛlaw de ka ca ye ni mɔgɔ mɔgɔ minɛna o yɔrɔ nunu na ana jate iko jatigɛ walekɛla marabaw ko ten o kongo nunu be sɔrɔ kayi kulikoro sikaso buguni segu niyoro ani nara maraw kɔnɔ minisiri wɔrɔ de jɛna k'u tɛgɛnɔ bila o dantigɛli sɛbɛ yi kan kɛlɛbolo minisiri b'u cɛla nigeria etat de borno mara polisiso y'a lase jumadon k'a ye saniyali fɛrɛ belebele dɔ bila sen kan kolera bana kɛlɛli kama o min be ka ka maradenw segɛn kosɔbɛ jamana worodugu n'a kɔrɔncɛ dɔgɔkun tɛmɛne dɔrɔn bana ye mɔgɔ binani ɲɔgɔn de faga wa a ye mɔgɔ ba naani de minɛ a fanga ka bon fana maiduguri mara la jere sigida la kɛrɛnkɛrɛnya la saniyali fɛrɛ yi bena lawaleya kalo kɔnɔ siɲɛ kelen lalaisha dukure.
4: Sisan lakana tigilamaw ani jamanadenw wɛrɛw etat de borno mara la nigeriya worodugu ni a kɔrɔncɛ olu de bena jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kalo kalo ka u ka sow suguw jamalajɛrɛyɔrɔw ani jiboli siraw bɛɛ lajɛlen furan ni ka u sanuya o latigɛ kura yi de tara marabagaw fɛ i n'a fɔ etat de borno mara polisi ɲɛmɔgɔ ye a lase toga min na jumadon sufɛ a ka fɔ la ko polisi baarakɛla caaman ani mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnin wɛrɛw kulu de bena cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara yi timɛ ko ɲuman kama ani sanuya sariyaw labatoli kama a kalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a b'a sinsin a kan ko latigɛ yi tara kunfilanintu kolera

0: Awani sɔgɔma ko kura nɛgɛ kaɲɛ wolonfila sera Cap Vert kaɲɛ kelen bɛ o hakɛya kan Mande dugu la aw bisimila an ka bi kari kunnafoni dikɛnɛ filanan kan.
1: Jɛnɛba baro.
0: Politiki ko kuma ni kɛnɛ in dakun na a gwɛna jamanakuntigi fɛ ka bɔ marabagajɛkulu ɲɛmaya la tile damadɔ o kɔ a sugandira wasadenw fɛ ka kɛ wasabulon ɲɛma ye kunu tuguni pastɛf tɔndenw y'u ka dannaya lakuraya a ye ni ka sugandi kokura ka kɛ tɔn ɲɛma ye san wɔɔrɔ kɔnɔ senegal marabagajɛkulu ɲɛmakɔrɔ usman sonko de ko don a yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ in kan ni ka waleɲumandɔ foli lase a kanubagaw ma an b'a lamɛn daminɛ na bi an be Cap Vert ka ntolontan kulu lɛ requin bleu de kofɔ aw ye u ka ntolontan taliku kɔnɔ ni bena kɛ u siɲɛ fɔlɔ ye ka tali kɛ coupe du monde na u y'u yɛrɛ sɔrɔ kuluba kɔnɔ min ye kulu f ye nga u fana ka laɲini ye ka ɲɛtaga sɔrɔ ɲɔgɔndan yi na an be ɲɛfɔli sɔrɔ u kan a tɛmɛ aw ni ci RFI manden kan lamɛnni na. Senegal fanga politiki tɔn pastɛf tɔndenw y'u ka dannaya lakuraya usman sonko kan ni ka sugandi kokura ka kɛ u ka tɔn ɲɛma ye o kɛra u ka kunu lajɛrɛba senfɛ jamina jo waati damadɔ a ka sugandili kɔ usman sonko ye kuma ta ka foli lase minisiri kɔrɔw foroba cakɛda ɲɛmɔgɔw ani tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu minw ma sɔn ka bɔ a kɔ an ka usman sonko yɛrɛ lamɛ.
2: De 2021 à 2024, quelque chose de propre.
3: Samba flani mugani kelen ni samba flani mugani nani cɛ kobaw de kɛra anw ka jamana kɔnɔ hakilina kura de wolola o min laɲini fɛ sifin dɔw nin tora la bawo u k'u tɛ sɔn ɲangibaliya ma bilen u ka jamana kɔnɔ u tun y'u ban taabolo juguw ma minw tun be senna ani k'u ban u ka sini ɲɛsigi ka tiɲɛ bilen u mako tun tɛ fanga ka nafaw la o nafa minw dɔw be ka balo o kɔnɔ bi u tun be ka bonyaya dɔrɔn de laɲini o de kama politiki mɔgɔ si ka politiki ko nafa ani nafa wɛrɛ si ma kan ka kɛ bi an ka ɲinɛ o sifi nunu ka yɛrɛ di kɔ ka ban ka kiri kɛ u ye o de la a ma kan cogoya si la an ka yɛlɛma dɔn kow la u ka kiri ko kan wa a ma kan an ka ɲinɛ an nakun kɔ lɔyɔrɔkow kama o la bi n be pastɛf tɔnden dɔw ka hadamadenya ani u ka jɛɲɔgɔn ɲumanya fɔ ni y'o fɔ n be o minisitiriw de ma minw ye anw ka hakilinaw labatuli sugandi ni lɔyɔrɔw ye wa n be o cakɛda ɲɛmaw fana de ma minw k'u tɛ wuli anw ka tɔn taabolow kan nafaw kama ani mɔgɔ minw bɛɛ lajɛlen n'u bena bɔ u lɔyɔrɔw la kalo nataw la bawo k'u y'u ban ka sɔn
2: janfa
0: pastɛf tɔn ɲɛma usman sonko kumakanw a kumakanw u tara an ye salif saganogo fɛ sajo dukuriya bayɛlɛma an ye mali la marabaw ye kongo binani ɲɔgɔnna sugandi jamana yi kɔnɔ o min donni yamariyalen tɛ siviliw fɛ o latigɛ tara jumadon o yɔrɔ nunu kɛra i ko sorasiw ka baarakɛyɔrɔ sisan sabula sika kɛlen bɛ ko jatigɛ walekɛlaw de ka ca ye ni mɔgɔ o mɔgɔ minɛna o yɔrɔ nunu na ana jate i ko jatigɛ walekɛla marabaw ko ten o kongo nunu be sɔrɔ kayi kulikoro sikaso buguni segu niyoro ani nara maraw kɔnɔ minisiri wɔrɔ de jɛna k'u tɛgɛnɔ bila o dantigɛli sɛbɛ yi kan kɛlɛbolo minisiri b'u cɛla nigeria etat de borno mara polisiso y'a lase jumadon k'a ye saniyali fɛrɛ belebele dɔ bila sen kan kolera bana kɛlɛli kama o min be ka ka maradenw segɛn kosɔbɛ jamana worodugu n'a kɔrɔncɛ dɔgɔkun tɛmɛne dɔrɔn bana ye mɔgɔ binani ɲɔgɔn de faga wa a ye mɔgɔ ba naani de minɛ a fanga ka bon fana maiduguri mara la jere sigida la kɛrɛnkɛrɛnya la saniyali fɛrɛ yi bena lawaleya kalo kɔnɔ siɲɛ kelen lalaisha dukure.
4: Sisan lakana tigilamaw ani jamanadenw wɛrɛw etat de borno mara la nigeriya worodugu ni a kɔrɔncɛ olu de bena jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kalo kalo ka u ka sow suguw jamalajɛrɛyɔrɔw ani jibolisiraw bɛɛ lajɛlen furan ni ka u sanuya o latigɛ kura yi de tara marabagaw fɛ i n'a fɔ etat de borno mara polisi ɲɛmɔgɔ ye a lase toga min na jumadon sufɛ a ka fɔ la ko polisi baarakɛla caaman ani mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnin wɛrɛw kulu de bena cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara yi timɛ ko ɲuman kama ani sanuya sariyaw labatoli kama a kalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a b'a sinsin a kan ko latigɛ yi tara kunfilanintu kolera bana kɛlɛli de kama ko min ye mɔgɔ binani ɲɔgɔn faga ani ka mɔgɔ ba naani ni dɔɔni minɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yi dɔrɔn ka fara etat de borno mara kan kɛnɛyako ɲɛmɔgɔw ko ko bana yi be maiduguri faba kɔnɔ ani jere dugu la o yɛrɛ de kama marabaga jɛkulu fana ye fɛɛrɛw tigɛ ni ka kunfilanintu furakɛli yɔrɔ kuraw dayɛlɛ kɛnɛya tigilamaw ka fɔla bana yi be sɔrɔ jii ani dumuni dɔw fɛ banakisɛ sera minw ma wa k'a tamasiɲɛ dɔw ye kɔnɔboli ani jii bannin de ye farikolo la jateminɛlikɛlaw ka fɔla dugubaw kɔnɔ kolera bana yi sera ka kɛlɛ ni jinɔgɔw fana kɛlɛli de ye.

0: pari ko lo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure.
1: RFI manekan lamɛbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan o min mɛ diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari nin kɛnɛ kelen in kan nana n ka mɔgɔ welelenw be yan wasa ka se ka jateminɛ kɛ aw ye o ko bɛɛ kan bi babu belebele a be ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye de k'a fɔ ko kile damani yani anw ka se a ma ni o ye coupe du monde ye san 2026 ta dodon min ka kan ka kɛ jamana saba kɔnɔ ni san ye na Etats-Unis Mexika ni Canada o bena daminɛ an bena jateminɛw kɛ labɛnw be taabolo min kan ka taa kabini labɛn ɲɔgɔn kunbɛnw fɔ ka taa se kulu laban filaw fana ma olu minw an ka kan ka kuma o kan bini o ye kulu ka ani ɛl ye ni ka sɔrɔ waati ye a di anw ma an da bena se min kɔni ye kan U17 fana ma senegal ye o min jɔnjɔn ta nin dɔgɔkun tɛmɛlen in na tanzani ɲɛkɔrɔ o ye senegal ka siɲɛ filana ye ka nin jɔnjɔn in ta nunu ne an ka babuw ye 600 ni mɔgɔ welelenw bena jateminɛw kɛ wa aw yɛrɛ fana aw ka tɛgɛrɛfɔkan walima wocikanw o be yan aw dɔn se kokura kɛnɛ yi kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen do mɔgɔ welelenw labɛnnen don ka ban wa aw bɛɛ lajɛlen u be ka ɲɛsi ɲɔgɔn ma o yɛrɛ de dɔn mamadu kante sira ɲanbele yani anw ka ta yɔrɔ jana an bena kuma di aw ma de aw ni lamɛnbagaw ka ɲɔgɔn fɔ o tuma de kɔ an bena dɔn aw ka babu kan ni o ye coupe du monde ni ɲɛ ka yan o la sira an y'i fɔ kosɛbɛ an b'i bila ni lamɛnbagaw ka ɲɔgɔn fɔ
2: Sadio Sport ni fo ka Mamadou Kanté fo ka kila ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo fu sigiyɔrɔ la.
1: Kuku labɛn.
2: Kosɛbɛ.
1: Kosɛbɛ. Kanté i fana bisimila kosɛbɛ an y'i fo an b'i bila i ni lamɛnbagaw ka ɲɔgɔn fo.
3: Sadio i Dukure n y'i fo n bɛ si la ɲanbele fo la wa fana ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
1: Wa fana ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo siratigɛ de la an tɛna bila ka sumaya 600 anw ka baabu fɔlɔ ani a belebele.

0: parikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure.
1: Et refima ne kan la mebra o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan u baka wa bismillah ka jemu kan kɛnɛ kan mi meje farikolo ɲɛnajɛ kono fonu la se au ma nogo ni na kariwo kari ni kɛnɛ kɛlɛ nka nananga mɔgɔ wele lombi an wasa ka se ka jade mine ka yo ko be kan bi babu belebele ya be nyesi nyoro mi ma o yede ka foko kli da mani yani an ka se amani o ye coupe du monde ye samba flani mugani woro tado do mi ka kan ka ke jamana saba kono ni saina États-Unis Mexique ni Canada o be na damine an be na jade mine o ke labon be tabolo minka kata kabini labenyo honkume on fokata se kulu laban flaw fana ma oluminan kakanka kuma o kambini o yekuluka ani elie nikasoro wati ye adi onma anda be na se minkoni ye kan u17 fana ma senegalie o minjonjon tani ndoko kuntemele na tanzania nyekoro o ye senegal ka sin flana ye ka minjonjon ita nunu le anga babu ye 606 ani mokoyere lo bena jante mino oke wa au yere fana au ka tegere foka walmu wochi kan obea Audance kokura kene kan ina fambora ka fa wiye chugo mina fari ko lenya je kene bare ko folo ndo mo wele le on labene don kaba o bela jele o be kanyisi nyoma o yere don mamadou kanté siranya mbele yani an kata yoro jana mina kuma di aw ma di on la me ba ko nyoro fo o tuma de ko ambena don an ka babu kan ni o ye coupe du monde nyenga yano la sira anyi fo ko so ba mi blain la me ba ko nyoro fo
2: e sadio sport ni fo kamamadou kanté fo kakla kan kan mbo bela di le fo fo sigiyoro la
1: kuku la ben
2: kosobe
1: kosobe kanté ifana bismillah kosobe ni fo ambi blaini la mbo ngon fo
3: sadio ni kure ni fo mbé ci la ñambélé fo la wa fana kan me ba ko bela di le
1: fo wa fana kan me ba ko bela di le fo si la tiget de l'antenne black sumaya 600 600 en kababu folo ani abelebele